jag kan dricka det för det var så lust va. Så han påfrande för alla poppisatsen. Kan du nischa sig på mindre mal vid soldaten jung. Lätt det för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal på det. Hehehe, säger jag då. Må, skulle du blivit med att byta med dig? Jo, jag är så. Jo, han är inte sitter i middag på det va. Det är så man, jag vet inte.